0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
1: turabaye bwa kenshi uti bagenze mikomora ku igano vya Radio Indundi Culture no mwanya wa makuru mu Kirundi amakuru yo mu ngano gatondo koko w'Imana itariki ya 24 ukwezi kwa gatano 2026 aza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi irategekanya gukoresha mu mwaka w'amafaranga 2026 mu mwaka w'2027 amafaranga agera ku miliyaridi 609,900 ivyo bikaba vyafunditswe mu nama shikiranganje idasanzwe yakoranye kuri uyu wa gatanu. Haribonekeza indwara y'ibihonya bitoke ku mitumba imwe imwe yo muri zone Gatara komine Matongo mu ntara Butanyerera. Bimwe mu bimenyetso abarimyi baho bavuga ni nk'igitoke kizana imihwi kitarakomera nayo imitoto ikumba. Ubuyobozi bujejwe ivy'uburimyi ngaho hari impanuro buhabo barimyi ishiramo igishi

Mwana umuntu ni hatari bandanye banezereza mwe bumwese mwazirukanye natwe kwisaha imwe n'iminota 38 mubandanye mwifurizanya igitondo cyiza.

0: Écoute ça.
1: Allô, allô.
2: Allô, bonjour.
1: Bonjour, Namahoro.
2: Ego Namahoro.
1: Bwana Cyril, muri Amerika bimeze gute, bimeze gute?
2: Eh, bimeze neza. Eh, mbere nashitse ku Ndundi.
1: Ya wamaze gushika ku Ndundi nyuma. Inyuma ya bucumi muzukuru w'Imana ari muri Amerika, nabandi bakurikiye na urakurikiye.
2: Nukurega burya. Urugo gweza ngo notembere kwa niko bakona kuvuga mu Kirundi. Kandi ngo bakonzi cyane barakurikirana.
1: Yego, urugo rutawa n'abantu rubara urugo. None urugo rutatawamo n'abantu umva urugo.
2: Ika ntabyo nomya.
1: Oya ntabwa ntirubara urugo, ntirubara urugo. Urugo gwiza rutawa n'abantu.
2: Urumva nuko ndundi n'urugo gwiza.
1: Na cyane cyane urarivuze inkuru y'imvaho.
2: Kadore kuri we mbe, vuge gitano cyiza.
1: Ee ni gitondo cyiza ino tugeze ku isaha imwe n'iminota 46 mu minota 14 tuzuba turangije ikiganiro cyo kwifurizanya gitondo cyiza.
2: Yego, reka n'imyaka y'amahanga bw'ivyuma.
1: Mu buhinga bw'ivyuma hari Matias niwe yibereyeho.
2: Matias ubyo uraze kano ari umwana mwiza.
1: Aguma araba bya vyuma byakogwa n'abana b'abantu abiraba nico gituma wumva biri ku murongo.
2: Bewe urabizi. Yana watuma na wewe cha kuri yenye bizunguru kana kuri choki nyama juu isiyo sasa igacha iwa hagati.
1: Ego.
2: E ama tika mvuge tayari ni fizi mtoto chiza leo la wizi kanga ho au kondumu kuchiri wa hiyo na watume la musu wima msanga wa mirisa wa to changi wime wa soka tano ya misi
1: Ya Islam. Yego, yego, yego, yego. Kana ba Islam hano bariho barakorera urumva ash ni ibintu meze neza.
2: Ikabose ndabifuriza gitondo cyiza. Mwa twese cyaduhurira ku gitondo cyiza cyangwa ari umugoro batugahurira ku mugoro bubu.
1: Yego.
2: Kama ngango wanje turi kumwe ngaha ndabifuriza ijoro ryiza.
1: Sawa, sawa.
2: Bertazar batazira bacyo cyangwa umuzukuru w'Imana ijoro ryiza. Bandanye Mary Gwanza na weekend. Lazaro hamu na amuri na fiti ribositi ijo mnyezi.
1: Sawa sawa.
2: Ndundi wazi kwa iluka chani mumaravyo na mumaravyo kukona uita uita yiku yon hevi zunguka niko choki nyama juu kinini ye mbe utafu ungu ya lini hewa avuti nya kuchichara kuku utangule kufuga uweko na kufuga tirimuna limu kugira uwechara yiminu dendenezo chufata ichupa jake enju change
1: Bersavel
2: Bene sa vero kazura nwa buke bukugira ngo nyine isi kiba hagati naye. Usamure ndetse.
1: Ego.
2: Kambane umujyango njye hajya mu rugi genda yifuriza igitondo cyiza. Ndabifuriza n'umuse mukuru. Nasa mu Kirundi ne.
1: Ah, ikirundi kiragiye pe.
2: Pentecote.
1: Pentecote.
2: Eh, umuse mukuru wa amwe. Mwe mwe yaraza kwa watumu.
1: Yego.
2: Yaraza kwa sanzi vii ugaranyi mwa mwa mwa shi tamuga tamuga kufuge ndimi zitanduka. Ndese uli mwa laba njangu nijogo na nunga kuri isi nyo sanga wa nuhosu kia mgehugu sanga yene wa kufuge ndimi zitanduka. Na mga wosu kasanga wa himba zima na yaka tukiwa ndaya nilize. Niki tondo chiza.
1: Sawa sawa.
2: Lika nifuze kutondo chiza kuru sankara karavele hagia mkini ndo ibza haki hagia kuri. Kwibare hama filiberi haja hali niti gitono chizi chiki haja mubuso dona vina haja imwara uti imwara mtsineza uti mbega uwe mela Pentecoste nao itura hali mtu itiambu chano juma haja mwiso sumo emire nyanakara sani jayi sani jayi haja mchivito kitiambu yara ya tukwe mele imindi vini mbe wala mtu mbisa hivyo yara ya tukwe mele
1: ego Arati yaratwemereye yindi ndirimbo nshasha ejo ngo amasanamu arakobwa ku buhinga ngo bumeze neza hano mu gisagara cha Bujumbura.
2: Kanduva mingo katumureke birango haya mazo muri Saturday morning ingenga zo shatubwira ko nyene bitwa yemeze ndetse atubwiye no kumwe no tuzashaka kutakura abazi.
1: Yego.
2: Ah. Iyo tuzo mu buraya bwe kambone ari gisajya mu ijabe. Januari hamwe na Eric na Siyake Asiatique Gerard haja ndabiraba Isaac ajya mu kinindo Leonidas Mugere Chege Mka Kayogoro abere hari ya mu bugenzi
1: Mhm.
2: Irome hari na sema kwa mu Rwanda. Kasura heba na ari ne na Kevin haya na Elizabeth ni bari hajya muri Kenya.
1: Eh Nairobi.
2: Yego. Abasa ajya mu rigi Makadu Majambere Gerard hari yaye. Gerard ngo bujya Wala hajya sanga bute hari yaye wari kare mu zuba reka njango na wanya chaye yumva.
1: Nico kimwe na Majambere bose kare ni kamunyabugete ruzi hari.
2: Kumingira ngo hura maze kubabona Amerika tubanze twifuze igitondo cyiza buhanza hamana na Justo hajya mu Gihosha Peti mgabo ni hera hamwe na Dezire na Mirasa Santos
1: Naam
2: Ega Matea mgea tinone kawo wano ko

0: kolonya kuko neza bera kunusaka na ana tumaje ebedina tibanda nyemere kwa neza ni bage mubabe nakazwe hariya mu rugobe ubyerike ngiriye abandi na iri kumutanza wo gusada samiyana kicumu dara kunda cyane niba gena ba office biwe nayo kwigira na mwabita wiwe uyu kingiro bwo munyabiraba na kaukabiraye uyu nyaranda tibanda nyuko neza ni kwimuka giye jamari mukakara jamari kumuhigira Alex Petenere ngaho kabuza batibanda nyuko neza sini bagiye uyu yuri kitibanda nyuko neza makadominga kayo batibanda nyuko neza nyake makadominga ngaho kumubona tumbana nyumere kwa neza sini bagiye mugiriki uyu kiramba tibanda nyumere kwa neza nababuje ngaho umukino nka tibanda nyumere kwa neza uyu kiri mu gitabo ariho nari mu gitabo akasa kuza Elias Dondo cyatumye mugarakunda cyane Mwisanga bandi bose kiduna bya cyo mudibamira kalirimbo ka mapuku ati nta numwe cyo mudibagi.
1: Turagushimi.
0: Nakale cyane.
1: Sawa. Nuko nuko rero ku murongo wa kabiri turugaye. Turarindiriye umuntu wanyuma ku murongo wa mbere aho ngende dushitwugara imirongo ya masi kwashika. Allo.
2: Amaro y'Imana ni na kwa Radio Santo.
1: Amen amen.
2: Omeze n'abana bisanzwe n'abana kugiye za radio n'indi kiriye.
1: Turashimanira twakuyuri he?
2: Muvuga ni isawa mu gasekebo.
1: No bari mu ntwanyi wanyuma twakiriye ku murongo wa mbere twagiye.
2: Urakoze cyane reka rero kandi ni kuri za gatondo kitse umuyobozi wa radio n'indi kiriye. Kuno twagira aho n'umujyango wa nyamwe yamenyesha makuru bose wa radio n'indi kiriye n'abagize bo kiriye. I was able to get a little bit of a Ikani furije rigiza kandi ngo nabizi ni gaziro mengari kigali mwami wabafanaga muri zire muri karenga n'atasura heza sagatondo kweza bajije sanga mu gihosha ati agatondo kweza nibaje manuru ngaho kumuberure na natwe ngaho kumuberure nibaje na sami ya sagatondo kweza beranga ngaho kumusaga ati agatondo kweza nibaje umuntu bazungu na jamani di mani di ari ari agatondo kweza Ikani makadori ya ari muri menga kayofiti agatondo kweza nibaje razaro sagatondo kweza Meniko ngai kiririza gatondo kwetu na vini mwara cha gatondo kweza ni baje irike njigipiri cha gatondo kweza Alizine ngao mwuzarati ya gatondo kweza ni baje kote ngai jihanga wa kenya ngai jihanga cha gatondo kweza na kote ngai uvaanza La mwisa diani ngao mwisa na zafine mwisa ya gatondo kweza Ni baje umuno baziku izila ja sisi kichu ngao onyi mkivenga cha gatondo kweza Ikasino kwa jiru mwanu wadungu nja kara pesa mkiniwa cha gatondo kweza Mwisa saa nje ndanyi zo za radio kile ndi kilichile zote Nalifu za gatondo kweza mwanu uimana
1: Turagushimiye
2: Mwakoto tani mwanu uimana Ana ngao mwribe utri wati ya gatondo kweza nalui chigu imana Ndi wajie mwanu nilikuwa kwa zila wazi kuzila ya ngao onye Mwanjende ngao onye pasi mwribe utri wati ya gatondo kweza Mwakoto tani
1: Naamu

0: umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza Imana
1: kuri Radio Indundi Culture.

0: ngiko kumbuye cyangwa umugenzi eka numubanye nawe nyene muramutse mubaze tituvyumva kumwe Uni mbiri ya bebe Murikano karirimbo gatuma umuntu aryohegwa Akarera wicaye uratamba uhagaze nuko Naho nyuganzwe kuguru Cyangwa gutwi uri kuri itambira Nko kuba motare bobo baca babibona Wana kirenge Nika tukwa kiri hundi mnyewanyi kumuronga loo
1: Mungwe
0: Wii
1: Wari ya hini yungitin hawa ya haji
0: Inzira nzizu ichamo kani
1: Na karenga
0: Ego
1: Imuhanza ya kate kumuronga Weka mreli vinisho ni gamu yeti ni kumuhanza ni ya henga ni Atawari karamu
0: Arakumva
1: Atuta ude tari ngaho mkirenga Atukira untra mwito Ito angozi ngaho mkasekebu yere kamulete mkonga hikiriti
0: Mhmm
1: Na bongo singaho oya tigira uimana mwe
0: Ego
1: Na hayo kihidro maikoro ngaho kihidro Nyabiko ngaho kihidro Ati wa ebiro ebiro kihidro Kwa hindi arigamu karengu
0: Hmm
1: Maritino kwa mtambo

0: kanye tuwe tuwa rinjura kima anda nyundi mnyuanyi kumuronga lo
1: ando alo
0: wii oui.
1: Salama salama kongole
0: vimeze neza chane
1: nino na mabuta ujo tisiri
0: wana Dominico
1: yes yes
0: umeze neza
1: na mahoro chane
0: ikiriri hayagwa maki
1: ibi nimeze neza na kavika wawana kwa kara itakuhu
0: sawa sawa
1: ego ama kongole na janda wala mtu mbele vgashe ya wabacho umoza wababu hanza umokino wakrabiri ya wababu nurupira kibala ya bombi wababu wababu kilira sababu mbachane waringaho wajiru mtu ima na mwibu
0: ego
1: ndonde ya kwari mba mafenge shangabu tu mzivulino ni hatari limi kereza kutani isiwatu
0: sawa sawa
1: omera komera
0: aya turamukanye twe twarinjora karirimbo kabaryohere cyane gose karyohere cyane witwa Philbert

0: Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Hello.
1: Ale kandi mukunzi mani.
0: Namahoro namahoro.
1: Namahoro gete mu rugobe.
0: Mu rugobe.
1: Ego.
0: Mu rugobe tuyaga nande.
1: Donata wagira ya Gifranga.
0: Inde.
1: Donata mu rugobe.
0: Jonathan.
1: Ego.
0: Wagiye he Jonathan?
1: Ewa kanda hari kabisa.
0: Igifaransa cyaraheze.
1: Oya kirahari kirahari.
0: Sawa sawa.
1: Ubuze nawe.
0: Ehe.
1: Wetambene kurote.
0: Ego.
1: Wetambene bana bantu batatuna batuna batuna batuka.
0: Ehe.
1: Wetambene nyaba tatiriti turi kumwe. Aho bitara kurutse.
0: Ego.
1: Wetambene bahanda kurugo bati yakumbi ise yabandi kurugo.
0: Mhm.
1: Ako murugo bati yakumbi.
0: Ego.
1: Wetambene nyaba tawa.
0: Mhm.
1: Naiko kuyikyo.
0: Ego.
1: Ende katema kafikira turiwe.
0: Mhm. Ndagushimire cyane kwa.
1: Rekamana no bitabunaso.
0: Ego.
1: Namurobera namurobera ku isoko.
0: Mhm.
1: Atukuta kema kutakomba.
0: Arakumva.
1: Wawe naho aela katikuye.
0: Mhm.
1: Akarini nde.
0: Mhm.
1: Ungu tiki.
0: Sawa sawa. Nuko nuko reka ndagushimire.
1: Naba mutema urwari
2: n'abakunywa.
0: Sawa sawa. Hello.
2: Uyu mukongoma.
0: Bwana Chomozi.
2: Ndakaruse katano kagenze kako ndakuwa.
0: Uraho bwana Chomozi.
2: Ndahari kabisa.
0: Uhengamiye he?
2: Mu buyenzi mukafungwe mono wima.
0: Aho mu buyenzi hayagwa maki.
2: Na cyane cyane.
0: Ndamuse tute bakunzi n'abagenzi.
2: Mukamwa kwanje ni ntacho mono wima.
0: Ego.
2: Wambere ni mawe ni mana Brigitte na Vesa ubu ni mana batazira kongore abandi kongore.
0: Sawa sawa ndagushimiye.
2: Kofi Olivier rwenye ntwara cyo mudara kunda cyane.
0: Mhm.
2: Ambasaderi Buhanga uyo mutse mu manga cyo mudara kunda cyane bagiye amasama wa cyangwa na hera na wiyi.
0: Mhm.
2: Tema ukatiri kwa kwa Elayo ukasendo naye ni ukatira cyo mudara kunda cyane bagiye uyo papa wa wiri ukatira kubanda nyimeri kwa neza.
0: Ego.
2: Masengai mchambo nyaranzagai mchambo mchotinga wa kujishanti Romari mkuchara chile mkuchara wakasa kuza Elia kudebiri mkundi hindi mo Jama li mkakara grama li kumohikira na ayo mwawe kazi atila na nimele gane.
0: Ego.
2: Gira ame watamiyana na wako ofisi uwe yuri kumutanda kwa uwe shabda Ekeni haja mkimengu na nari ya na uze niya na kiranga atila na nimele gane.
0: Ekeni
2: haja uze na kiranga na nimele gane.
0: Mhmm.
2: Anda mulizi atikicho mozara kine nimero ya unche mbona ujupera kumotaga Eterina mchimena kiwa na emere kwa nehe.
0: Ego.
2: Makuta ya o nama kika tereche likundi soni mriye geni umilaya uwa mkwasa Uleminda wa mkwasa kiwa na emere kwa nehe na deu uzi na kirenga kiwa na emere kwa
0: nehe.
2: Uwito uku utere ni uyu tonabira kiwa na emere kwa nehe na kiri yorea yunga rumisita ni muruga kimuanda ni mkwasa kiwa na emere.
0: Ego.
2: Aba kwa kitu na kia chua mkini kwa mawira kiba na mungu kwa nisa kwa hivyo niko salama.
0: Niko salama.
2: Na chana chana.
0: Bwana Chomozi.
2: Uii.
0: Undamu kilizu yu kigobe.
2: Na chana chana mama shakina barakumu.
0: Sawa sawa.
2: Aya.
0: Aya. Nuko nuko. Ikigani yoni turamukanye tuwe tuwa rinjura kibandanyi nimero ni ya indi nyene tuvuye kwa Chomozi. Ni hali ya neza na neza kwa Chapala. Rika tuwakiru undi mnyuanyi kumuronga loo.
1: Halo.
0: Na mahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Tuyaga nande.
1: Mpugana nani hao ndi wibusu wenge.
0: Naho.
1: Ego.
0: Urao hafi yo kwa Muroberi.
1: Yayo yaye ndi inoruguru kuisoko. Ego.
0: Ramusare nchute wakunzi na wagenzi.
1: Ewa kandichai sawa jayi banzi.
0: Ehe.
1: Na wana banzi wabiri inu mkore.
0: Ego.
1: Ewa kati zonata ya kumbizi.
0: Mhmm.
1: Nabia nyene.
0: Ego.
1: Ewa kawa tupoka na buzi.
0: Mhmm.
1: Kawana na maguru nyene na buzo.
0: Ehe.
1: Nafanu nyene.
0: Mhmm.
1: Nabitogeza nyene.
0: Mhmm.
1: Karidi imbo.
0: Ego.
1: Kabizo zina mkombozi kime ukini.
0: Sawa sawa.
1: Okay.
0: Mwana nhaho.
1: Halo.
0: Umusi mwiza.

Richard na Christella ari igitega nawe nyene ngo akaririmbo kamuryohere abari ngaho ibuhonga mudahengeje kwiriye kira radio ndundi kitire baruhu hari ibuyuka karimbo kabaryohere cyane gose karyohera bari ngaho kuri snack bar Montana mwese mwese mwese mwese hari ya kwambaruti muraho abari ngaho ibuhina aho kwa

Ayi nyabira bakaririmbo kabaryohere cyane gose karyohera umuryango wa Kigobe ngaho mu Busenyi. Nabari hariya mu Rutana mwese ntimutangare ni radio indondo kitsire isamirana ya 1999 n'ibice 9 mu ntara ya

kumurongo wa telefone wundi mnyuanya lo na mahoro. Oh la la la la, uyu ni vya mugoye vya mugabo kari limbo kama nanyo kumari joe na kamuri joe chanu wita.

0: ikiganiro ndakwibutse ko ari turamukanye tube tuyari injora kibandanye undi munyu wanyu ku murongo alo
1: alo
0: na mahoro
1: ni nyawe ngarushe ku murongo
0: yego mwana nyawewe
1: cyambona ajyanye abiri kunzira polo kimirandire ku cyamateri yakibagi
0: umwe konda konda nyororo
1: yego kimana ntandi go kwe
0: yego
1: sayiti mukanihira tiwe kuhenga mani kubera iki
0: mhm
1: yego
0: sawa sawa
1: sawa
0: nuko nuko mwana nyawewe.

nuko nuko nuko wabyumvise bwana Benoit ngaho kugaseru cubarira dansira ati tubisengere nuko nuko ikiganiro ni turamukanye tube turarinjora saha zitandatu zirarumanye neza Nika kukari imbrero kachuka babi wa mwese mwese mwese mwese mwese Kana mwese mwese mutera mye Abatera mye nga ho kwa mbaruti mwese mwese mwese Kari mwese kabari johere kajohere ba King Christopher Na ho mwikora Papa Nadia ba mama Nadia mwese kari mwese kabari johere Kari mwese kabari johere chanu witwa Nkepa nga ho kubihara kabari johere Uyutele di seri ya kumukamba Kutiba giena Kipa nga ho nye ni muruyaga Nao kuibagira bari kwa dukurikira bari ngaho mukiro mge Kana bari hari ya mumira mahose Mwese mwese akarimbo kabari johere Abari ngaho inyakabanda Na chane chane witwa epitase ba muziku izina jayoni ziri sakarimbo kakuri johere chane Tutibagia bari hari ya inyaru hongo kamwese Abari ngaho mugitaza gute Ahimuhuta kwa nabumva

0: wundi munywanyi ku murongo alo
1: alo family
0: wi
1: aiga mugayosha
0: inde taiga
1: uyi
0: muze taiga makuru yawe
1: lazima
0: wagiye he taiga
1: uni gaje
0: aho mukanyosha
1: ya cha ahandi nyine
0: none Norbert ku yari kwa rakumbaza yari kwa rakumbaza byo wagiye
1: sasa gumba yele tele
0: sawa sawa kanya ni kwa hiyo mwana taiga
1: nikanda ni kweli kumwacha mgeni mtu
0: ego
1: sawa na kama na mtu na waga
0: ta la la la la ka telefone karamugabi ariko nta kubundi wigumye mwana taiga wiryoherere kwa muri kumwe bose

nyuma yako karirimbo irishura ku bakunzi w'umudiho wa Zuke aza kuba umwanya wanyu umudiho uza gutuma mwibuka kahise kanyu mukacamubona kazoza kanyu ingene kameze.

0: amakuru makuru makuru yaranze inondwi harabandanya ubushikiranganje bw'indero bwaratangaje ko kuva higenekezo rya kabiri gushika kujya kane ukwezi kwa gatandatu ariho hazokogwa ikibazo cha leta gihe uburenganzira abanyeshuri mu mwaka w'icenda kubandanya ivyigwa vyabo mu gice c'inyuma y'ishure shingiro umunyamabanga ntayegayezwa buri ku kihemenejide yasiguye ko abanyeshuri barenga gato 185,910 aribo bitezwe gukora ico kibazo kurikira Hermenegilde Burikuki.
1: Kino kibazo kizokogwa tariki zibiri, tariki zitatu, tariki zine z'ukwezi kwa Ruheshi. Abanyeshuri barenga gato 185,910 niko bangana. Cyatangaje no mwaka nuko twasanze abigeme ari benshi cyane gose, abigeme baharugwa 52, mu gihe abahungu nabo baharugwa 133. Umugabo bose n'abana b'igihugu bazofa kutwereka yuko babishoboye. Dufashe ko ari abigisha bamenyesheje cyane mu kibazo cha leta concours national y'umwaka uheze, aba mbere n'aba kabiri. N'abigisha rero twizeye ko bazi kwigisha neza kandi n'ukubaza bazi n'ukubaza neza. Batore rero ibibazo vyotuma turonka abanyeshuri baja muri zo bibanza vyose zo mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Iyo kandi yuko batotora ibibazo bimwe byo kwiyemera, bimwe byo kwishima, ngo ndazi gutora ikibazo, batora ikibazo vy'ukuri vyerekana ubwo bumenyi kugira ngo bazoshobore kubandanya muri aya mashure ari inyuma y'ishure shingiro. Abanyeshuri

Nuko nuko mu bintu nkuru bakubibana bimeze neza muti none akanyuzi bagakoresha gute ni kibazo mwaciye mwibaza mbeje kwabwira ingene gakora akanyuzi bagashira mu gitereko cy'umukenyezi ariko rero icyo umumenya neza ni kuri bwo mwese muwandanye mu ntegabiri ubwambere byiza akanyuzi bagashira mu gitereko umukenyezi ari mu butinyanga ubwa kabiri umukenyezi kwisuzumisha akurikije isanga umuganga yamuhaye mukanye ndababwira ibyiza byako kanyuzi ndiko ndababwira reka twumvirizo karirimbo ndazi ko mugakunda muri benshi muronko mwanya kugatamba